Sastanak na 991, uz koji ćemo bećarisati suze liti, tugu kriti, zavoditi, izvoditi. Jednom rečju, ludo se provoditi, tokom 365 dana, banja2.com.

0: Vaš radio. Banja Dvojk.
1: Banja2.com.
2: Špijuni su među nama.
0: Banja Dvojka.
2: Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine.
1: Banja Dvojka. Hey!

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Ko je to?
1: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
2: Alo? Izit, jeste vi malo čas zvali?
3: Ajmo bre ljudi, ajde bre, stojimo, ajmo!
1: Za naše prijatelje, tako je.
4: Tako je.
5: Radio, Vanja Dvojka.
6: DJ Jimmy's in the mix.
5: Vanja Dvojka.

Agro Andrej. Vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten sreva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej.

0: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
1: Pekara Aurora.
0: Preporuka neodoljiva američka lisnata peciva.
1: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
0: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
1: Preko puta Knez Petrol pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša.
0: Pekara Aurora. Aurora.
1: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
0: Aurora. Posetite nas. Pozdravlja vas pekara Aurora.
1: Aurora. Aurora. Probajte našu preporuku.

0: gospođice. Ja vas pamtim po te cokule.
1: Započni dan sa osmehom.
2: Gospođa, da li u stvari hoćete od mene?
1: Banja Dvojka.
3: Jel možemo mi tu nešto da čujemo lepo?
1: Banja Dvojka.

0: Dobro jutro, želi vam vaša Banja Dvojka.
1: DOS Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštanska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. DOS Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.

0: stići pre svitanja. Banja Dvojka, vaš radio.
1: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

+4 1 7 6 3 2 5 0 2 0 2 8. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.

0: Po jutru se glas poznaje. Jutarnji program Vanja dvojka.
1: Pa ti meni dališ svaki dan ste novine, ali televizor.
2: Ima mnogo stvari koje ja nisam znao. Sad sam detaljno upoznao.
3: Prosto ga obožavam.
4: Begre.
2: Kako mogu da utičem na raspoloženje?
5: Alo, ja sam Bato. Evo me u tvoj rodni kraj. Čekaj samo malo, Bato.
4: Dami gospodje.
0: Jutarnji program.
6: Vanja.
4: Ja ne mogu da verujem s ove moje uši.
7: Halo, u redu je, sad čekaj ću.
0: Radio.com. This is FM. Banja dvojka.

0: Stop! Gde je tvoja roba sad?
1: Na putu ili još uvek čeka?
0: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
0: Stiže.
3: Dolazim odmah.
0: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.

0: Gospodjice, za vašu informaciju.
1: Dobro jutro vam želi Banja Dvojka.
2: I ona dok učini dzu, dzu, ona ode.
3: Da, baš je to u 21. vijeku moderno.

0: Gospodjice, ja vas pamtim po te cokule.
1: Započni dan sa osmehom.
2: Gospodja, da li u stvari hoćete od mene?
1: Banja Dvojka.
3: A jel možemo mi tu nešto da čujemo lepo?
1: Banja.

0: pukla cev.
1: Kaplje slavina.
2: Ha, rekao bi čovek, šta ceri voda?
1: Nema panike kad curi voda.
0: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
0: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodinstalatera Darka.
1: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
0: 062 8902 652.

0: Spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a robu vam do kuće dovoze.
2: Pozdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: Jao, zove me šefica.
1: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
0: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
1: Molim?
0: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
2: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
1: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
0: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

Slušajte vesti u 8 sati na talasima Banja Dvojka Radija. Pred posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu saslušan je komandant interventne jedinice 92 dežurne službe policijske uprave za grad Beograd DN i vođa interventnog tima NK zbog sumnje da su izvršili različita krivična dela nakon što je u tom lokalu u prisustvu brojnih gostiju došlo do upotrebe vatrenog oružja prošle godine. Prvi gost novog multimedijalnog formata Radio Beograda u sredu sa Bojanom Bilbijom bio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Emisija emitovana na prvom programu Radio Beograda i putem YouTube kanala Radio Beograda. Predsjednik Vučić je govorio i o pojasu Presne Bogorodice koju u Srbiji celivalo oko miliona ljudi. Također je rekao da ga mnogo brine NIS i da se razgovara sa sve tri strane o toj kompaniji, međutim istakao je da o tome ne može da govori. Ministarka Dubravka Đedović-Handanović rekla je da su uspešno zatvorili sva otvorena pitanja sa mađarskim MOL-om i postigli kompromis kada je u pitanju ugovor akcionara između Republike Srbije i MOL-a. Ukoliko Gazprom Njeft napravi dogovor sa MOL-om o prodaji 56,15% udela u NIS-u, a američki OFAK odobri transakciju, država Srbija će kupiti dodatnih 5% akcija u NIS-u, što će državi dati dodatna prava kada je u pitanju donošenje ili blokiranje važnih odluka za našu zemlju. General NATO Aleksis Grinkević rekao je za RTS da iako će Sjedinjene Američke Države i dalje biti globalna sila sa obavezama širom sveta, Evropa treba da ojača svoje vojne kapacitete i nastavi ulaganje u odbranu. Govoreći o bezbednosnoj situaciji na Kosovu i Metohiji, Grinkević je rekao da je NATO posvećen bezbednosnoj situaciji na Balkanu, da KFOR pokazuje uspeh misije, ali da su glavna rešenja politička. General Grinkević boravi u Beogradu gde se sastao i sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Francuska, Nemačka, Belgija, Luksemburg i Holandija predložili su da budući ugovori o proširenju Evropske unije predvide mogućnost privremenog ograničavanja prava glasa novih članica u pojedinim oblastima kao i uvođenje novih mehanizama za zaštitu vladavine prava i drugih temeljnih vrednosti Evropske unije. Vesti iz sveta. Rat u Ukrajini. 1609. dan. Ukrajinske snage izvele su udare na vojni pogon Čeboskariju i rafineriju nafte u Samarskoj oblasti, dok je Rusija nastavila napade na više ciljeve širom Ukrajine. Predsjednik Zelenski saopštio je da su ukrajinske snage tokom prethodna tri dana izvele napade na 11 ukrajinskih regiona. Vesti iz sveta sporta. Trener košarkaša Partizana Joan Peñaroya izjavio je u Beogradu da su crno-beli zasluženo pobedili Dubaj i dodao da njegov tim mora da se pripremi za četvrti meč finala play-offa regionalne ABA lige. Košarkaši Partizana pobedili su u Beogradu Dubaj rezultatom 84:70 u trećem meču finala ABA lige. A danas počinje svetsko prvenstvo u fudbalu. Ukupno 23. po redu. Prvi put u istoriji učestvovaće 48 reprezentacija, domaćini su Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Šampionat će trajati do 19. jula i na njemu će biti odigrane 104 utakmice. U prvoj će se večeras od 21 sat u Mexico City-u sastati Meksiko i Južnoafrička Republika.
Prema najavama meteorologa, poštovani slušaoci, u Srbiji će danas biti kišovito i svežije vreme, grmljavinske nepogode, grad i olujni vetar lokalno se očekuju rano ujutru u Vojvodini, a tokom dana u centralnim, istočnim i južnim krajevima Srbije. Najviša dnevna temperatura danas kretaće se od 17 na zapadu do 32 stepena na jugoistoku Srbije. Slušali ste vesti u 8 na talasima Banja Dvojka radija. Poštovani slušaoci, zahvaljujemo vam se na pažnji. Želimo vam dobro jutro.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
5: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
6: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
7: Pekara Aurora.
6: Preporuka neodoljiva američka lisnata peciva
7: sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
6: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
7: Preko puta Knez Petrol pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji, ulica Kneza Miloša.
6: Pekara Aurora. Aurora.
7: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
6: Aurora. Posjetite nas.
7: Pozdravlja vas pekara Aurora.
6: Aurora.
7: Probajte našu preporuku meseca.
8: I juče, i danas, i sutra. U Lidu se uvijek isplati. Od četvrtka 11. juna. Sveži ćureći file, 1 kg, 899,99. Lubenica, 1 kg, 99,99. Pilo sveže mlijeko XXL, 2 litre, 199,99. Lidl, isplati se.
9: Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče,
10: vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo.
9: Informacije kod Nenada na 063630302 ili kod Novice na 069651460. Četiri, Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula. Čekamo vas!
0: Marketing Banja Dvojka.

8 je sat i 18 minuta, dobro vam jutro, dragi slušalci Radija Banje Dvojke. Evo, osvano je četvrtak 11. juna 2026. godine. U Vrnjičkoj banji jutros nas je dočekalo oblačno i pomalo tmurno jutro. Trenutna temperatura je 20 stepeni, meteorolozi za danas najavljuju kišu, najavljuju pljuskove i moguće vremenske nepogode, pa vam eto savjetujemo da pratite upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda koje će se izdavati sat ili dva unapred. Ali kao što dobro znamo, nijedan oblak ne može da sakrije dobro raspoloženje ako ga nosimo u sebi. Dakle, neka vam ovaj četvrtak bude dan strpljenja, dobrih odluka i ne zaboravite lepih reči. Ako vas usput stigne kiša, pa neka vas ne pokvari. Ponekad baš posle onih najtamnijih oblaka dolazi najlepše razvedravanje. Sa vama prepodnevna dežurna ekipa ovoga radija koja će se za vaše najbolje raspoloženje brinuti sve do 15 časova danas. Pozdravljamo sve naše drage Bajnčane, goste Vrnjačke banje, vredne radnike koji su već na svojim radnim mestima. Pozdravljamo vozače koji su na putu, domaćice koje započinju novi dan i sve vas, dragi prijatelji, koji ste upravo podesili svoje radioprijemnike na talas dobrog raspoloženja na frekvenciju 991 i internet adresu banja2.com. Budite uz nas, neka vam dan počne uz muziku, uz osmeh i dobru energiju, bez obzira na vremensku prognozu. Želimo vam srećan i uspešan ovaj četvrtak, a mi ćemo se i danas potruditi da radimo što bolje i odgovornije, jer i danas smo ovde samo radi vas i radi vašeg što boljeg raspoloženja. To bi bilo to što se tiče ove prve najave za dobro jutro za ovaj četvrtak, 11. junski dan. Slušamo Smederevca koji kaže: kad bi mogli da se vrate te mlade godine. Dobro vam jutro, zdravo svanuli.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumor. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-22-92-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej.

Prema najavama meteorologa, na oblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i padom temperature, kao i umerenim i jakim severozapadnim vetrom, proširit će se sa severa tokom prepodneva na zapadnu i jugozapadnu Srbiju, a zatim i na ostale krajeve. Republički hidrometeorološki zavod upozorava na pljuskove i grmljavinu koji se u toku dana očekuju u jugozapadnoj, južnoj i jugoistočnoj Srbiji, lokalno će biti praćeni gradom i olujnim vetrom. Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja 1 do 2 časa unapred. Najviša dnevna temperatura danas kretaće se od 17 stepeni na zapadu i severozapadu do 32 stepena na jugoistoku Srbije, gde se osetniji pad temperature očekuje krajem dana. I do kraja ove sedmice biće promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima uz sveža jutra i postepeni porast dnevne temperature. Kiša se očekuje još samo sutra ujutru i prepodne na jugu i jugoistoku Srbije, a za vikend tek ponegde u Vojvodini na zapadu i jugozapadu zemlje. Biće vetrovito, duvaće umereni jak severozapadni vetar na istoku sa olujnim udarima. Tako kažu meteorolozi i mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućila novo otvorena poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Nalaze se u Kruševačkoj ulici broj 10 i kod njih, poštovani slušalci, možete naći sredstva za zaštitu bilja, sredstva protiv smrdi bubaosa, stršljenova muva, zatim substrate za cveće i rasad, malč dekorativni, kamen, ćumur, pelet i svašta još ponešto. Zato je naša preporuka za sve vas novo otvorena poljoprivredna apoteka Agro Andrej, Kruševačka ulica, broj 10, Vrnjačka Banja.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Uf, ja zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Očekivane biometeorološke prilike danas, poštovani slušalci, izazvaću uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Opreza se savjetuje asmatičarima i posebno srčanim bolesnicima. Kao meteoropatske reakcije mogući su reumatski bolovi i poremećaj sna. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana pažnja. Sutra u petak 12. juna smirivanje biometeorološke situacije pogodovaće većini hronično obolelih i osetljivih osoba. Neraspoloženje i reumatski bolovi su mogući kod meteoropata. Pojačana koncentracija se svakako preporučuje svim učesnicima u saobraćaju. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evra. Paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa. Od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO. Tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
3: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Nakon perioda suvog vremena, tokom dana se prognozira na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom uz pad temperature. Zbog ovakvih vremenskih prilika očekuju se mokri i klizavi kolovozi, smanjena vidljivost kao i usporeno odvijanje saobraćaja. Vozačima se savjetuje dodatan oprez, prilagođena brzina uslovima na putu i povećano odstojanje između vozila. Putevi Srbije obaveštavaju da se od danas u 14 časova do 22. juna na deonici autoputa između Sremske Mitrovice i Rume u smeru ka Beogradu izvode radovi zbog kojih će saobraćaj biti izmenjen. Vozila koja se kreću ka Beogradu koristit će preticajnu traku, dok će se saobraćaj u smeru ka Šidu odvijati voznom i zaustavnom trakom. Takođe, uključenje i isključenje na petlji Sremska Mitrovica u smeru ka Beogradu neće biti u funkciji. Vozači će biti blagovremeno obavešteni pre petlje Kuzmin i usmeravani ka željenom pravcu pomoću privremene saobraćajne signalizacije. Završeni su radovi na deonici autoputa između petlje Sirig i Novi Sad centar u smeru ka Beogradu, pa se saobraćaj na ovom delu puta odvija bez ograničenja. Još danas izvode radovi u zoni naplatne stanice Novi Sad jug na autoputu u smeru ka Beogradu. A zbog radova je zauzeta leva saobraćajna traka, pa se vozačima savjetuje oprez i poštovanje saobraćajne signalizacije. Danas od 9 do 15 časova izvodit će se radovi na autoputu na deonici od tunela Straževica do petlje Ostružnica u smeru ka Beogradu. Saobraćaj će se odvijati usporeno uz povremeno zatvaranje preticajne trake. A do 8. avgusta na deonici autoputa između Markovca i Velike Plane izvode se radovi na nadvožnjaku, zbog čega je na snazi izmenjen režim saobraćaja. U smeru ka Nišu zatvorena je zaustavna traka, dok se u smeru ka Beogradu saobraćaj odvija samo preticajnom trakom. Na putu Jasikovo-Žagubica do 13. juna na snazi je obustava saobraćaja svakog dana u vremenu od 9 do 17 časova zbog radova na putu. Van ovog perioda saobraćaj se odvija normalno uz poštovanje privremene saobraćajne signalizacije. Na naplatnim rampama prolazi se bez zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim terminalima u pravcu ka Hrvatskoj i ka Mađarskoj i dalje stvaraju kolone, a zadržavanja su višesatna. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
4: Zahvaljujemo se Neveni Damjanović, koja nam se ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, na putevima u Srbiji danas očekuju mokri i klizavi kolovozi, smanjena vidljivost i usporeno odvijanje saobraćaja. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu uslovima na putu i drže povećano odstojanje između vozila. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, na putničkim terminalima graničnih prelaza takođe nema zadržavanja vozila. Kamioni na graničnom prelazu Batrovci čekaju oko 4 sata, na Šidu i na Horgošu oko 3, a na prelazima Bezdan i Kelebija oko 2 sata. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija, Evropa, Švajcarska, a vrše i privatne selitbe od vrata do vrata. Srećan put!

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Obaveštavaju se stanovnici naseljenih mesta Ruđinci i Gornji Štulac da će zbog hitne intervencije na cevovodu Brezovica doći do privremenog prekida u vodosnabdevanju. Prekid u vodosnabdevanju očekuje se u periodu od 9 do 15 časova. Nakon završetka radova očekuje se postepena stabilizacija sistema i normalizacija vodosnabdevanja. Molimo građane za razumevanje i strpljenje tokom izvođenja rada. U potpisu ovog saopštenja stoji javno preduzeće za obavljanje komunalne delatnosti Beli Markovac, Vrnjačka Banja.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio, BK Studio. U BK Studiju spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio, BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio, BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posjetite nas u Vrničkoj banji, Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063 1968 715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
2: Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 296 6 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
2: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce, četvorotočkaše, kamione, šlepere. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu i zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
0: Radio Banja Dvojka,

0: Majstori drumova.
1: Teraj silu.
2: More Turci, negaste oranje.
3: Dok drugi i oru i kvare, mi pravimo dobre puteve. Najkraći put do vaših želja.
2: Banja 2.
3: Banja dvojka.

mali i poslovni oglasi Vanje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušalci. Na prodaju njiva površine 60 ari u Vrnjačkom ključu. Put do njive obezbeđen, također besplatno dajem travu za košenje u Vrncima kod naplatne rampe. Zatim prodajem polovnu građu, komplet sa crepom, šporet alfa u odličnom stanju korišćen samo godinu dana, kao i zamrzivač korenje također korišćen samo godinu dana. Cene su po dogovoru, a kontakt telefon je 069 53 85 65. Na prodaju placu u Očecima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, a cene po dogovoru. Infotelefon je 069 71 51 62, 069 71 51 62. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem Arketezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara, a cena je po dogovoru. Pozovite 061 1032 030, 061 1032 030. Poljoprivredno gazdinstvo Dubovac vrši rasprodaju iznošenih koka nosilja. Kontakt telefon je 062 62 32 22, 062 62 32 22. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac, zatim Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo? Evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Najnovija letnja akcija, na prodaju novin, raspakovani bazeni Avonlea Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061 1032 030, 061 1032 030, i spremno dočekajte leto. Na prodaju Lada 112, zatim kam prikolica u ekstra stanju, nov nekorišen trimer, motorna testera Husqvarna. Cene su povoljne i po dogovoru. Infotelefon je 066 90 30 137, 066 90 30 137. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve je novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 62 16 910, 066 62 16 910.
Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forma ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski stol sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica, dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a kontakt telefon je 060 0524927, 060 0524927. Profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, pozovite 060 052-4927, 060 052-4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjački Banja u Viligradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Takođe, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turiste MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolančića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđinica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

0: lepo, hvala.
1: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

0: Sofa.
1: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
2: Obaveštavaju se stanovnici naseljenih mesta Ruđinci i Gornji Štulac da će zbog hitne intervencije na cevovodu Brezovica doći do privremenog prekida u vodosnabdevanju. Prekid u vodosnabdevanju očekuje se u periodu od 9 do 15 časova. Nakon završetka radova očekuje se postepena stabilizacija sistema i normalizacija vodosnabdevanja. Molimo građane za razumevanje i strpljenje tokom izvođenja rada. U potpisu ovog saopštenja stoji javno preduzeće za obavljanje komunalne delatnosti Belimarkovac, Vrnjačka Banja.
1: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: marketing Banja Dvojka.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više. 0041 78 21 8 0691.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
2: Mnogo, znaš, ne mogu bez njega.
3: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
4: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
5: To je meni sve u životu.
6: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
7: Banja za vaše mobilne telefone.
6: Mobifiskal, Vrnjačka banja.
0: Pukla cev. Kaplje slavina.
8: Ha, rekao bi čovek, šta ceri voda?
0: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove. Kvalitetno, uredno i po dogovoru. Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka. Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje. 062 8902 652.
9: Radio, Vanja Dvojka, reklame.

0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka. Dvojkasti, dvojkasti, dvojkasti, dvojkasti.
1: Slušate vesti na talasima Banja Dvojka radija. Kompanija MOL saopštila je da je uspešno okončala pregovore sa vladom Srbije u vezi sa zaključenjem akcionarskog ugovora za sticanje većinskog udela u kompaniji Naftna industrija Srbije. Kako se navodi u saopštenju, pregovori sa prodavcem i nadležnim institucijama su i dalje u toku kako bi transakcija bila konačno finalizovana. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšen je i zamenik komandanta interventne jedinice 92 policijske uprave za grad Beograd, za kojim se tragalo, saznaje RTS. Inače, četvorica njegovih kolega juče su uhapšena, kao i direktor tog restorana, dok se Saša Vuković Boske već nalazi u pritvoru zbog sumnje da je 12. maja hicima iz pištolja usmrtio Aleksandra Nešovića, a potom sa pomagačima sakrio njegovo telo, koje je pronađeno naknadno u jednom buretu zakopanom u blizini Jarkovačkog jezera. Komandantu interventne jedinice 92 i vođi interventnog tima određen je pritvor do 30 dana. Oni su juče saslušani pred posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. U donatorskoj akciji za studentske medije Povezivanje generacija u kampusu Univerziteta u Novom Sadu prikupljeno je 124.830 dinara. Donatorsku akciju sa ciljem skupljanja sredstava za studentske medije sinoć je organizovao Odsek za medije studije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Dve majke dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom počele su štrajk upozorenja ispred zgrade opštine Bečej zbog odbijanja zahteva za retroaktivnu refundaciju troškova prevoza njihove dece od kuće do škole i obrnuto. One su najavile da će, ako im zahtevi ne budu ispunjeni, početi štrajk glađu sledećeg ponedeljka. Inače, one objašnjavaju da je na delu jednostavna vrsta diskriminacije, budući da su im iz opštine rekli da ne mogu da refundiraju troškove prevoza retroaktivno. Kristina Demeter Filipčev, majka deteta sa cerebrovaskularnom paralizom, ujedno i novinarka iz Bečeja, objašnjava da su im odbili zahtev pozivajući se na formalni administrativni aspekt da ne mogu retroaktivno da traže isplatu putnih troškova zato što budžet opštine traje godinu dana. Rat u Ukrajini, 1609. dan. Ukrajinske snage izvele su udare na vojni pogon u Čeboskariju i rafineriju nafte u Samarskoj oblasti, dok je Rusija nastavila napade na više ciljeva širom Ukrajine. Predsjednik Ukrajine Zelenski saopštio je da su ruske snage tokom prethodna tri dana izvele napade na 11 ukrajinskih regiona. Govoreći za TAS, portparol Kremlja Dmitri Peskov naveo je da slučaj Roblox pokazuje da servisima može da se omogući povratak ako ispune zakonske zahteve i standarde bezbednosti koji propisuju ruski regulatori. Prema njegovim rečima, pitanje potencijalnog povratka platformi kao što su Telegram, YouTube i Meta zavisi od toga da li bi one garantovale poštovanje ruskog zakonodavstva. Nakon noćnih američkih napada na Iran, iranska vojska saopštila je da je pogodila 18 vojnih ciljeva Sjedinjenih američkih država u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu. Sa druge strane, centralna komanda vojske Sjedinjenih američkih država navela je da je lažna tvrdnja iranskog korpusa Islamske revolucionarne garde, koju je objavio da je Ormunski Moreuz zatvoren. Vesti iz sveta sporta. Danas počinje svetsko prvenstvo u fudbalu. Ukupno 23. po redu. Prvi put u istoriji učestvovaće 48 reprezentacija, a domaćini su Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Šampionat će trajati do 19. jula i na njemu će biti odigrane 104 utakmice. U prvoj će se večeras od 21 sat u Mexico City-u sastati Meksiko i Južnoafrička Republika. I prema najavama meteorologa, poštovani slušaoci, pljuskovi i pad temperature. Dakle, prema najavama meteorologa, u Srbiji će danas biti kišovito i svežije, grmljavinske nepogode, grad i olujni vetar lokalno se očekuju u centralnim, istočnim i južnim krajevima Srbije, a najviša dnevna temperatura kretaće se do 31 stepen. Slušali ste vesti u 10 na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Ostanite i dalje uz nas.

0: Kako ste noće sanjali, Ivan Sanz, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: Tradicionalni sastanak na 991, uz koji ćemo
1: bećarisati suze lidi,
2: tugu kriti za vodu,
1: izvoditi
0: jednom rečju,
2: ludo se provoditi
0: tokom 365 dana. banja2.com.

sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

uvek sveži. Pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.

0: domu. Ode vam!
1: Nekada bilo i ništa se nije promenilo. Ako vas ostavi momak, ako vas napusti, devojka, ne očajavajte mnogo.
0: Ona hoće ceo sve da bi zauzela, da bi ne njena, ali ne bi mogla da ta bi tjela ta. Ma jok, ne trebalo mene niko za veka. Šta će mi, što mi je, ja sestra po sestrima?
1: Najbolja spojka, Vanja dvojka. Idemo.
2: To je jedan naš najšarmantniji, najlepši i voditelj i zabavljače. Njemu mislim sve najlepše, prosto ga obožavam.
3: To su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio vaših želja.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Uf, ja, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Očekivane biometeorološke prilike danas, poštovani slušalci, izazvaću uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Opreza se savjetuje asmatičarima i posebno srčanim bolesnicima. Kao meteoropatske reakcije mogući su reumatski bolovi i poremećaj sna. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana pažnja. Sutra u petak 12. juna smirivanje biometeorološke situacije pogodovaće većini hronično obolelih i osetljivih osoba. Neraspoloženje i reumatski bolovi su mogući kod meteoropata. Pojačana koncentracija se svakako preporučuje svim učesnicima u saobraćaju. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. I tu se nalazi nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

0: tebe postižu reklame? Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
1: Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063630302 ili kod Novice na 069651460. 4. Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula. Čekamo vas!
2: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
1: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj Banji, Aurora. Pekara Aurora. Preporuka neodoljiva američka lisnata peciva sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom. Savršen zalogaj za svaki deo dana. Preko puta Knez Petrol Pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj Banji, ulica Kneza Miloša. Pekara Aurora. Aurora. Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke Banje. Aurora. Posetite nas. Pozdravlja vas pekara Aurora. Aurora. Probajte našu preporuku meseca.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: da se čujemo i razumemo i u dobroj pesmi prepoznamo.
1: Samo da se nismo sreli prekasno.
0: 99,1.

0: za vaše dobro raspoloženje.
1: Sam, sam, dok ti ljubi drugi neko, ti si sad za mene samo san.
0: Muzički radio, Banja 2, 2, 2.
2: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
3: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne, stiže.
4: Dolazim odmah.
3: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo.

0: 385569. DD Transport Logistik DO. Tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
1: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Nakon perioda suvog vremena, tokom dana se prognozira na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom uz pad temperature. Zbog ovakvih vremenskih prilika očekuju se mokri i klizavi kolovozi, smanjena vidljivost kao i usporeno odvijanje saobraćaja. Vozačima se savjetuje dodatan oprez, prilagođena brzina uslovima na putu i povećano odstojanje između vozila. Putevi Srbije obaveštavaju da se od danas u 14 časova do 22. juna na deonici autoputa između Sremske Mitrovice i Rume u smeru ka Beogradu izvode radovi zbog kojih će saobraćaj biti izmenjen. Vozila koja se kreću ka Beogradu koristit će preticajnu traku, dok će se saobraćaj u smeru ka Šidu odvijati voznom i zaustavnom trakom. Također, uključenje i isključenje na petlji Sremska Mitrovica u smeru ka Beogradu neće biti u funkciji. Vozači će biti blagovremeno obavešteni pre petlje Kuzmin i usmeravani ka željenom pravcu pomoću privremene saobraćajne signalizacije. Završeni su radovi na deonici autoputa između petlje Sirig i Novi Sad centar u smeru ka Beogradu, pa se saobraćaj na ovom delu puta odvija bez ograničenja. Još danas se izvode radovi u zoni naplatne stanice Novi Sad jug na autoputu u smeru ka Beogradu. A zbog radova je zauzeta leva saobraćajna traka, pa se vozačima savjetuje oprez i poštovanje saobraćajne signalizacije. Danas od 9 do 15 časova izvodit će se radovi na autoputu na deonici od tunela Straževica do petlje Ostružnica u smeru ka Beogradu. Saobraćaj će se odvijati usporeno uz povremeno zatvaranje preticajne trake. A do 8. avgusta na deonici autoputa između Markovca i Velike Plane izvode se radovi na nadvožnjaku, zbog čega je na snazi izmenjen režim saobraćaja. U smeru ka Nišu zatvorena je zaustavna traka, dok se u smeru ka Beogradu saobraćaj odvija samo preticajnom trakom. Na putu Jasikovo-Žagubica do 13. juna na snazi je obustava saobraćaja svakog dana u vremenu od 9 do 17 časova zbog radova na putu. Van ovog perioda saobraćaj se odvija normalno uz poštovanje privremene saobraćajne signalizacije. Na naplatnim rampama prolazi se bez zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim terminalima u pravcu ka Hrvatskoj i ka Mađarskoj i dalje stvaraju kolone, a zadržavanja su višesatna. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
2: Zahvaljujemo se Neveni Damjanović, koja nam se i ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, na putevima u Srbiji danas očekuju mokri i klizavi kolovozi, smanjena vidljivost i usporeno odvijanje saobraćaja. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu uslovima na putu i drže povećano odstojanje između vozila. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, na putničkim terminalima graničnih prelaza takođe nema zadržavanja vozila. Kamioni na graničnom prelazu Batrovci čekaju oko 4 sata, na Šidu i na Horgošu oko 3, a na prelazima Bezdan i Kelebija oko 2 sata. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska, a vrše i privatne selitbe od vrata do vrata. Srećan put!

0: tebe postižu reklame? Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
1: Samo je plavo putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke Banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.
2: Pukla cev. Kaplje slavina.
3: Ha, rekao bi čovek, šta cevi voda?
2: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove. Kvalitetno, uredno i po dogovoru. Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka. Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje. 062 8902 652.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 11. juna. Sveži ćureći file 1 kg 899,99. Lubenica 1 kg 99,99. Pilo sveže mleko XXL 2 litre 199,99. Lidl, isplati se.
5: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: Marketing Banja Dvojka

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik Agro i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-22-92-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.

Trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji, poštovani slušalci, 22 stepena. U Srbiji će danas biti kišovito i svežije. Grmljavinske nepogode, grad i olujni vetar lokalno se očekuju u Vojvodini, a tokom dana u centralnim, istočnim i južnim krajevima Srbije. Republički hidrometeorološki zavod upozorava na pljuskove i grmljavinu koji se u toku dana očekuju u jugozapadnoj, južnoj i jugoistočnoj Srbiji. Lokalno će biti praćeni gradom i olujnim vetrom, a za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja 1 do 2 časa unapred. Najviša dnevna temperatura danas od 17 na zapadu i severozapadu do 32 stepena na jugoistoku Srbije. Do kraja ove sedmice biće promenljivo oblačno prema najavama meteorologa sa sunčanim intervalima uz sveža jutra i postepen porast dnevne temperature. Kiša se očekuje još samo sutra ujutru i pre podne na jugu i jugoistoku Srbije, a za vikend tek ponegde u Vojvodini na zapadu i jugozapadu zemlje. Biće i vetrovito, duvaće umeren i jak severozapadni vetar na istoku sa olujnim udarima. Tako kažu meteorolozi, mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dojka Radija omogućila novo otvorena poljoprivredna apoteka Agro Andrej, nalaze se u Kruševačkoj ulici broj 10 u Vrnjačkoj Banji i kod njih možete kupiti sredstva za zaštitu bilja, kompletnu opremu za navodnjavanje, veštačke đubriva, parkovske trave, sredstva protiv smrdi buba osa, stršljenova muva, dakle naša preporuka je poljoprivredna apoteka Agro Andrej.

mali i poslovni oglasi Vanje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušalci. Na prodaju njiva površine 60 ari u Vrnjačkom Ključu. Put do njive obezbeđen, također besplatno dajem travu za košenje u Vrncima kod naplatne rampe. Zatim prodajem polovnu građu, komplet sa crepom, šporet alfa u odličnom stanju korišćen samo godinu dana, kao i zamrzivač korenje također korišćen samo godinu dana. Cene su po dogovoru, a kontakt telefon je 069-53-855-65. 069-53-855-65. Na prodaju placu u Očecima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, a cijene po dogovoru. Infotelefon je 069-715162, 069-715162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem Marketezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara, a cene po dogovoru. Pozovite 061-1032-030, 061-1032-030. Poljoprivredno gazdinstvo Dubovac vrši rasprodaju iznošenih koka nosilja. Kontakt telefon je 062-623-222, 062-623-222. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac, zatim Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan, za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo? Evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Najnovija letnja akcija, na prodaju novi, neraspakovani bazeni Avenly Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061-1032-030, 061-1032-030 i spremno dočekajte leto. Na prodaju Lada 112, zatim kam prikolica u ekstra stanju, nov nekorišćen trimer, motorna testera Husqvarna. Cene su povoljne i po dogovoru. Infotelefon je 066-90-30-137, 066-90-30-137. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji. Šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji. Komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066-6216-910, 066-6216-910.
Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forma ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica, dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a kontakt telefon je 060-05-24-927, 060-05-24-927. Profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjački banja u Viligradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 606 7667. Takođe, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolančića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitenovac, Čevabđinica, Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.

0: bre!
1: Ajde još, ajde još!
2: I jao Bože!
3: Željoteka!
4: Pukla cev. Kaplje slavina.
5: Ko rekao bi čovek šta cevi voda?
4: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
6: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
4: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
6: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
4: 062 8902 652.

11 sati i 33 minuta, poštovani slušalci, počinjemo još jedno izdanje Željoteke na talasima Banja Dvojka Radija, pa stoga vam želimo dobar dan i srdačnu dobrodošlicu na frekvenciju 991 i internet adresu banja2.com i od ovog momenta telefon naše marketing službe 061-600-6767 otvoren za sve vaše besplatne Viber, WhatsApp, SMS poruke, dakle pišite nam, čekamo vaše poruke, pozdravite i danas sebi nekog dragog ili pak poželite pesmu samo za sebe, samo za svoju dušu, dakle Željoteka na talasima Banja Dvojka Radija pod pokroviteljstvom našeg dragog prijatelja i poslovnog saradnika vodinstalatera Darka, koji je dostupan 24 časa za sve vrste vodinstalaterskih usluga. Njegov telefon je 062-890-2652, naša najiskrenija preporuka, vodoinstalater Darko, dakle 062-890-2652.

I sada slušamo Šabana koji kaže princ na konju belom, a nama se javio doktor Moleraja koji pozdravlja sve lepe, mlade, nasmejane, raspevane i vesele gazdarice. Dakle, doktor Moleraja, Boro, veliki pozdrav ide za sve te divne gazdarice, te divne dame.

I u 11.40 slušamo Acu Pejović i So, ova pesma ide bez pozdrava. U toku je željoteka pod pokroviteljstvom vodoinstalatera Dark, koji je dostupan 24 časa za sve vrste vodoinstalaterskih usluga. Zato je naša preporuka 0628902652, vodoinstalater Darko.

Još jednom Šabom Šauliću u današnjoj željoteci i naravno da može sneg je opet Snežana. Specijalan pozdrav ide od kolege majstora za majstora Nešu. Neša, evo prenosimo ti pozdrave.

0: pukla cev, kaplje slavina.
1: A rekao bi čovek šta ceni voda.
0: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove. Kvalitetno, uredno i po dogovoru. Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka. Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje. 062 8902 652.

Upravo tako, kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje. Zato je naša preporuka za sve vas, vodoinstalater Darko, dostupan 24 časa za sve vrste vodoinstalaterskih usluga. Pozovite 062-89-02-652. I mi nastavljamo dalje, slušamo Anu Bekutu koja kaže: ne živim sama, specijalan pozdrav ide za Cecu.

Tako kaže Mitar Mirić, mi kažemo da specijalan pozdrav u tačno 11.53 ide za našu vernu slušateljku gospođu Jagodu i njenu komšinicu gospođu Živodarku. Drage dame, prijatno prepodne, prijatna kafica uz Mitra i kidaš me živote.

Sada uz 39 sa 2 da kažemo da specijalan pozdrav i poseban pozdrav ide za koleginicu Dulku, kažu najvredniju koleginicu među svim kolegama. E pa pozdravljamo vas Dulka ovom prilikom, ostanite nam tako vredni, pozitivni, blago vama sa ovako divnim kolegama.

I za sam kraj današnje željoteke, poštovani slušalci, u ovom prepodnevnom terminu, da se zahvalimo svima vama na učešću, da se zahvalimo svima vama na pažnji. I specijalan pozdrav da ide po našoj želji. Po našoj želji ide za Bisu. Slušamo Stefana Lukića, Imam ženu kakvu niko nema, nešto najnovije, nešto najsvežije i taze. I dragi prijatelji, zahvaljujemo se i sponzoru željoteke, to je naš veliki drugi prijatelj i poslovni saradnik, vodinstalater Darko, dostupan 24 časa za sve vrste vodinstalaterskih usluga. Pozovite Darka na 062 8902 652. Za par minuta, eto nas u najnovijim vestima.

0: kažemo.
1: Da, tako kaže Stefan Lukić, a mi kažemo da specijalan pozdrav ide za Bisu i Viktoriju koje su u malinjaku i to kod gazda Noleta. Pozdravljamo i gazda Noleta.

0: pukla cev.
1: Kaplje slavina.
2: Ko rekao bi čovek šta cevi voda?
1: Nema panike kad curi voda.
0: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
0: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodinstalatera Darka.
1: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
0: 062 8902 652.
4: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

12 je sat i 6 minuta, slušate vesti na talasima Banja Dvojka Radija. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je Srbija okončala pregovore sa mađarskom kompanijom MOL i obezbedila povoljniju poziciju u budućoj vlasničkoj strukturi naftne industrije Srbije, ali da dalji tok procesa zavisi od dogovora ruske i mađarske strane kao i od saglasnosti američke administracije. Broker i finansijski analitičar Nenad Gujančić izjavio je Fonetu da je najava da će Srbija kupiti 5% akcija naftne industrije Srbije populistička i da ne donosi bolju poziciju državi, dodajući da Srbija nikada nije koristila ni prava koja ima sa 30% akcija NIS-a. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšen je i zamenik komandanta interventne jedinice 92 policijske uprave za grad Beograd, za kojim se tragalo, saznaje RTS. Zamenika komandanta interventne jedinice 92 dežurne službe policijske uprave za grad Beograd MJ uhapšen je zbog sumnje da je sa kolegama iz interventne jedinice sprečio procesuiranje Saše Vukovića Bosketa nakon što je 5. novembra prošle godine u lokalu jednom u prisustvu brojnih gostiju zapucao nakon verbalne svađe sa Milošem Nilovićem zvanim Runjo, saznaje RTS. Četvorica njihovih kolega juče su uhapšeni, kao i direktor tog restorana, dok se Saša Vuković Boske već nalazi u pritvoru zbog sumnje da je 12. maja hicima iz pištolja usmrtio Aleksandra Nešovića, a potom sa pomagačima sakrio njegovo telo koje je pronađeno naknadno u jednom buretu zakopan u blizini Jarkovačkog jezera. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor komandantu interventne jedinice 92 dežurne službe policijske uprave za grad Beograd DN i vođi interventnog tima NK koji su juče uhapšeni. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je danas da je na srpskoj ambulanti u selu Staro Gradsko noćas razbijen prozor i pričinjena materijalna šteta. Rasuto staklo i naprava kojom je izvršen napad jutros zatekli su medicinska sestra i portir po dolasku na posao. Šteta na ambulanti biće sanirana u najkraćem roku, naveli su oni. Tužiteljka Prvog osnovnog tužilaštva u Beogradu juče je podnela prigovor na obavezno uputstvo kojom joj je naloženo da istragu u slučaju sumnje na zlostavljanje studentkinje okonča odlaganjem krivičnog gonjenja, potvrdila je advokatica oštećene studentkinje za Insider. Prema zakonu o javnom tužilaštvu prigovor na obavezno uputstvo se podnosi glavnom tužiocu koji ga je i doneo. Ukoliko glavni tužilac ostane pri uputstvu, prigovor se prosleđuje glavnom tužiocu nadređenog tužilaštva, što je u ovom konkretnom slučaju Nenad Stefanović, glavni tužilac Višeg tužilaštva u Beogradu. Vesti iz sveta. Nakon noćnih američkih napada na Iran, iranska vojska saopštila je da je gađala ciljeve Sjedinjenih američkih država u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu. Teheran je umeđu vremenu saopštio da su najnoviji napadi na zemlju učinili dvomesečni prekid vatre praktično besmislenim. Potpredsjednik Sjedinjenih američkih država J.D. Vance izjavio je da interesi Amerike i Izraela nisu uvek u potpunosti usklađeni i da je izraelski premijer Benjamin Netanyahu svakako pogrešio u nekim stvarima. Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina saopštilo je da je 11-godišnja devojčica zadobila lakše povrede i da je više kuća oštećeno u Hamad Taunu i glavnom gradu Manami nakon što su sa neba pali ostaci presretnutih i uništenih iranskih dronova. Rat u Ukrajini 1609. dan nakon ruskih napada na energetsku infrastrukturu Ukrajine, deo potrošača u 6 oblasti ostao je bez struje, dok je Zaporoška nuklearna elektrana izgubila spoljno napajanje i prešla na dizel generatore. Kijev je ranije saopštio da je pogođena rafinerija nafte Afipski u Krasnodurskoj oblasti u Rusiji.
Govoreći za TAS, portparol Kremlja Dmitri Peskov naveo je da slučaj Roblox pokazuje da servisima može da se omogući povratak ako ispune zakonske zahteve i standarde bezbednosti koje propisuju ruski regulatori. Šef Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dimitrijev najavio je da će se tokom juna sastati sa specijalnim izaslanicima Bele kuće Stivom Vitkovom i Jaredom Kushnerom. On je u intervju za nemački list Berliner Zeitung rekao da je više razgovora već obavljeno tokom nedelje uz napomenu da se očekuje i redovan sastanak u junu mesecu, iako tačan datum nije preciziran, prenela je RIA Novosti. Vesti iz sveta sporta. Danas počinje svetsko prvenstvo u fudbalu, ukupno 23. po redu. Prvi put u istoriji učestvovaće 48 reprezentacija, a domaćini su Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Šampionat će trajati do 19. jula i na njemu će biti odigrane 104 utakmice. U prvoj će se večeras od 21 sat u Mexico City-u sastati Meksiko i Južnoafrička Republika. I prema najavama meteorologa, poštovani slušalci, u Srbiji će danas biti kišovito i svežije, grmljavinske nepogode, grad i olujni veter, lokalno se očekuju u Vojvodini, a tokom dana i u centralnim, istočnim i južnim krajevima Srbije. Najviša dnevna temperatura kretiće se do 32 stepena. Slušali ste vesti u podne na talasima Banja Dvojka Radija. Poštovani slušalci, zahvaljujemo se na pažnji. Ostanite i dalje uz nas.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
1: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mjesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: +417 63 250 2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
0: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
2: Radio, Vanja Dvojka, reklame.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Obaveštavaju se stanovnici naseljenih mesta Ruđinci i Gornji Štulac da će zbog hitne intervencije na cevovodu Brezovica doći do privremenog prekida u vodosnabdevanju. Prekid u vodosnabdevanju očekuje se u periodu od 9 do 15 časova. Nakon završetka radova očekuje se postepena stabilizacija sistema i normalizacija vodosnabdevanja. Molimo građane za razumevanje i strpljenje tokom izvođenja rada. U potpisu ovog saopštenja stoji javno preduzeće za obavljanje komunalne delatnosti Belimarkovac, Vrnjačka Banja.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Banja Dvojka.
1: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio, BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio, BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio, BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posjetite nas u Vrničkoj banji, Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063-1968-715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-715. 0-0-7.

Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala. Ladies.

0: Wow. Vaš radio. Vanja Dvojka.
1: Sponzor biometeorološke prognoze.
2: Uf, ja zove me šefica.
3: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
2: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
3: Molim?
2: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
4: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.
3: Na preko 1000 metara kvadratnih.
4: Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
3: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
4: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
3: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
2: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
5: Očekivane biometeorološke prilike danas, poštovani slušalci, izazvaću uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Opreza se savjetuje asmatičarima i posebno srčanim bolesnicima. Kao meteoropatske reakcije mogući su reumatski bolovi i poremećaj sna. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana pažnja. Sutra u petak 12. juna smirivanje biometeorološke situacije pogodovaće većini hronično obolelih i osetljivih osoba. Neraspoloženje i reumatski bolovi su mogući kod meteoropata. Pojačana koncentracija se svakako preporučuje svim učesnicima u saobraćaju. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, i tu se nalazi nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru, koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne

0: 5569 DD Transport Logistik DO Tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
1: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Nakon perioda suvog vremena, tokom dana se prognozira na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom uz pad temperature. Zbog ovakvih vremenskih prilika očekuju se mokri i klizavi kolovozi, smanjena vidljivost kao i usporeno odvijanje saobraćaja. Vozačima se savjetuje dodatan oprez, prilagođena brzina uslovima na putu i povećano odstojanje između vozila. Putevi Srbije obaveštavaju da se od danas u 14 časova do 22. juna na deonici autoputa između Sremske Mitrovice i Rume u smeru ka Beogradu izvode radovi zbog kojih će saobraćaj biti izmenjen. Vozila koja se kreću ka Beogradu koristit će preticajnu traku, dok će se saobraćaj u smeru ka Šidu odvijati voznom i zaustavnom trakom. Također, uključenje i isključenje na petlji Sremska Mitrovica u smeru ka Beogradu neće biti u funkciji. Vozači će biti blagovremeno obavešteni pre petlje Kuzmin i usmeravani ka željenom pravcu pomoću privremene saobraćajne signalizacije. Završeni su radovi na deonici autoputa između petlje Sirig i Novi Sad centar u smeru ka Beogradu, pa se saobraćaj na ovom delu puta odvija bez ograničenja. Još danas se izvode radovi u zoni naplatne stanice Novi Sad jug na autoputu u smeru ka Beogradu. A zbog radova je zauzeta leva saobraćajna traka, pa se vozačima savjetuje oprez i poštovanje saobraćajne signalizacije. Danas od 9 do 15 časova izvodit će se radovi na autoputu na deonici od tunela Straževica do petlje Ostružnica u smeru ka Beogradu. Saobraćaj će se odvijati usporeno uz povremeno zatvaranje preticajne trake. A do 8. avgusta na deonici autoputa između Markovca i Velike Plane izvode se radovi na nadvožnjaku, zbog čega je na snazi izmenjen režim saobraćaja. U smeru ka Nišu zatvorena je zaustavna traka, dok se u smeru ka Beogradu saobraćaj odvija samo preticajnom trakom. Na putu Jasikovo-Žagubica do 13. juna na snazi je obustava saobraćaja svakog dana u vremenu od 9 do 17 časova zbog radova na putu. Van ovog perioda saobraćaj se odvija normalno uz poštovanje privremene saobraćajne signalizacije. Na naplatnim rampama prolazi se bez zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim terminalima u pravcu ka Hrvatskoj i ka Mađarskoj i dalje stvaraju kolone, a zadržavanja su višesatna. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
2: Zahvaljujemo se Neveni Damjanović, koja nam se ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, na putevima u Srbiji danas očekuju mokri i klizavi kolovozi, smanjena vidljivost i usporeno odvijanje saobraćaja. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu uslovima na putu i drže povećano odstojanje između vozila. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, na putničkim terminalima graničnih prelaza takođe nema zadržavanja vozila. Kamioni na graničnom prelazu Batrovci čekaju oko 4 sata, na Šidu i na Horgošu oko 3, a na prelazima Bezdan i Kelebija oko 2 sata. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska, a vrše i privatne selitbe od vrata do vrata. Srećan

0: Banja Dvojka, Narodna. Meteoservis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten sreva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
2: U Srbiji će danas biti kišovito i svežije. Grmljavinske nepogode, grad i olujni vetar lokalno se očekuju u Vojvodini, a tokom dana u centralnim, istočnim i južnim krajevima Srbije. Republički hidrometeorološki zavod upozorava na pljuskove i grmljavinu koji se u toku dana očekuju u jugozapadnoj, južnoj i jugoistočnoj Srbiji. Lokalno će biti praćeni gradom i olujnim vetrom, a za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja 1 do 2 časa unapred. Najviša dnevna temperatura danas od 17 na zapadu i severozapadu do 32 stepena na jugoistoku Srbije. Do kraja ove sedmice biće promenljivo oblačno prema najavama meteorologa sa sunčanim intervalima uz sveža jutra i postepen porast dnevne temperature. Kiša se očekuje još samo sutra ujutru i pre podne na jugu i jugoistoku Srbije, a za vikend tek ponegde u Vojvodini na zapadu i jugozapadu zemlje. Biće i vetrovito, duvaće umeren i jak severozapadni vetar na istoku sa olujnim udarima. Tako kažu meteorolozi, mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila novo otvorena poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Nalaze se u Kruševačkoj ulici broj 10 u Vrnjačkoj Banji i kod njih možete kupiti sredstva za zaštitu bilja, kompletnu opremu za navodnjavanje, veštačke đubriva, parkovske trave, sredstva protiv smrdi buba, osa, stršljenova, muva. Dakle, naša preporuka je poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
0: Po jutru se dan poznaje. Prepoznajte Banja Dvojka, Narodna.

0: Dan počinje, dan se završava uz radio. Izaberi najbolje, Banj 2. Ulepšaj sebi dan i noć. Donesi veselje prijateljima. Banja Dvojka, narodna.
1: Dobar dan, Banja.
2: Traffic and weather.
0: Banja Dvojka.
2: Ok.
1: Banja Dvojka.
3: Prijetan dan, želim vam.
1: Banja Dvojka, 99.1.
3: Druženje po vašoj meri i vašem ukusu. Uz vas i danas.
0: Vaš radio.
1: Banja Dvojka.
4: Tradicionalni sastanak na 991, uz koji ćemo
5: večerisati, suze liti,
6: tugu kriti, zamoditi,
5: izvoditi,
4: jednom rečju,
6: ludo se provoditi,
4: tokom 365 dana, banja2.com.
7: Dobar dan,
1: dobro več,
4: ili dobro jutro,
6: ili laku noć,
4: u zavisnosti od doba u kojem nas pratite.
6: I obratite pažnju na
4: banja2.com.
0: Dobar dan, Banjo. Banja Dvojka. Uživaj i ne pitaj. Banja Dvojka.

0: Dobar dan vam želi Banja Dvojka.
1: Vaš je bilo super danas, samo ja sad moram da nađem neki prevoz.
2: Počinje Banja Dvojka, ali ja nemam, ne mogu da hvatam banju.
3: Samo nam uključite Banju Dvojku i ponovo da bude malo radosti.
4: Da budete voditi.
3: Malo radosti.
4: I da se držite starog programa.
5: Aj, zdravo.
6: Gospodjice, ja vas pamtim po te cokule.
0: Započni dan sa osmehom.
7: Gospodja, da li u stvari hoćete od mene?
0: Banja Dvojka.
8: A jel možemo mi tu nešto da čujemo lepo?
0: Banja Dvojka.
9: Za vaš dobar dan. Dobre vibracije sa talasa 99,1 MHz. Za vaš dobar dan. Dobre vibracije sa talasa 99,1 MHz.
10: Pazi ovamo.
11: Znači idemo živo, veselo.
12: Radio Banja Dvojka.
13: Pozdrav svima.
12: Lep dan vam želimo.
14: Ćao.
13: Vi zvučite svuda lepo.
15: Alal van vera.
16: Osveži sebe i dan. Banja Dvojka, narodna.

0: marketing Banja Dvojka.
1: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio, BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio, BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio, BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posjetite nas u Vrničkoj banji. Beogradska 4A, Tržni centar pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063-1968-715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-715. 0-0-7.

S3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan, za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo? Evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Najnovija letnja akcija, na prodaju novi, neraspakovani bazeni Avonlea Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061-103-2030, 061-103-2030 i spremno dočekajte leto. Na prodaju Lada 112, zatim kam prikolica u ekstra stanju, nov nekorišćen trimer, motorna testera Husqvarna. Cene su povoljne i po dogovoru. Infotelefon je 066-90-30-137, 066-90-30-137. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji. Šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji. Komoda dimenzija 100x128x40. Sve je novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066-6216-910, 066-6216-910. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i korišćene, a kontakt telefon je 060-05-24927, 060-05-24927. Profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Viligradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolančića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđinica, Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni Opanak, Velika Drenova, diskont piće Koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
1: Ladies

0: Wow. Flash Radio. Vanja Dvojka.
1: Sponzor biometeorološke prognoze.
2: Uf, jao, zove me šefica.
3: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
2: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
3: Molim?
2: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
4: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
3: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
4: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
3: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
2: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
5: Očekivane biometeorološke prilike danas, poštovani slušaoci, izazvaću uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Opreza se savetuje asmatičarima i posebno srčanim bolesnicima. Kao meteoropatske reakcije mogući su reumatski bolovi i poremećaj sna. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana pažnja. Sutra u petak 12. juna smirivanje biometeorološke situacije pogodovaće većini hronično obolelih i osetljivih osoba. Neraspoloženje i reumatski bolovi su mogući kod meteoropata. Pojačana koncentracija se svakako preporučuje svim učesnicima u saobraćaju. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, i tu se nalazi nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru, koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

0: postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
1: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, brave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, pitaman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
6: Pekara Aurora.
5: Preporuka neodoljiva američka lisnata peciva.
6: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
5: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
6: Preko puta Knez Petrov pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša.
5: Pekara Aurora.
6: Aurora. Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
5: Aurora. Posetite nas. Pozdravlja vas pekara Aurora.
6: Aurora. Probajte našu preporuku meseca.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.
6: Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063630302 ili kod Novice na 069651460. Četiri. Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula.

14 je sati i 4 minuta, slušate vesti na talasima Banja Dvojka radija. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je Srbija okončala pregovore sa mađarskom kompanijom MOL i obezbedila povoljniju poziciju u budućoj vlasničkoj strukturi naftne industrije Srbije, ali da dalji tok procesa zavisi od dogovora ruske i mađarske strane, kao i od saglasnosti američke administracije. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor komandantu interventne jedinice 92 dežurne službe policijske uprave za grad Beograd DN i vođi interventnog tima NK koji su juče uhapšeni. Inače, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšen je i zamenik komandanta interventne jedinice 92 policijske uprave za grad Beograd za kojim se tragalo, saznaje RTS. Direktori sedam srpskih ustanova na području Gračanice pušteni su danas iz pritvora i imaju obavezu da se jave policijskoj stanici do 19. juna ove godine, potvrdio je za Radio Televiziju Srbije advokat Bogdan Hadžilazić koji zastupa direktora škole u Preucu Nebojšu Rašića. Dakle, Osnovni sud u Prištini je 21. maja prihvatio zahtev tužilaštva i odredio pritvor do 30 dana za sedmoro direktora srpskih ustanova na Kosovo i Metohiji koji se sumnjiče da su uticali na birače pred izbore održane 7. juna na Kosovu, podsjeća RTS. Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici izmenama i dopunjena uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2026. godini, kojim su obezbeđena dodatna sredstva za direktna plaćanja u poljoprivredi u ukupnom iznosu od 2,1 milijarde dinara. Od tog iznosa 1,2 milijarde dinara opredeljeno je za podsticanje namenjene pčelarima koji se dodeljuju po košnici pčela, a raspisivanje javnog poziva za ovu meru očekuje se u narednim danima u skladu sa kalendarom podsticaja koji je objavljen prvi put ove godine, precizirano je u saopštenju Vlade Srbije. Takođe, izmenama i dopunama uredbe još 900 miliona dinara opredeljeno je za podsticaje u stočarstvu, za krave, za uzgoj teladi i za tov. Ekološki ustanak je pokrenuo inicijativu da voda postane ustavna kategorija i pozvao sve poslaničke grupe da je podrže jer to, kako je danas rečeno, nije političko, već životno pitanje. Inače, poslanik ekološkog ustanka Aleksandar Jovanović Ćute je na konferenciji za novinare kazao da su tu inicijativu do danas podržale gotovo sve opozicione poslaničke grupe i da je obezbeđeno 48 potpisa. On je u Skupštini Srbije kazao da je Srbija već sada žedna, te ocenio da ne postoji veći državni i nacionalni interes od ustavne zaštite vode za piće. Ne vodimo ovo kao političko pitanje, već kao pitanje opstanka, kazao Jovanović, te je napomenuo da ljudi u mnogim delovima države su već duže vreme izloženi problemima sa pijaćom vodom. Sloveniju je sinoć zahvatio izražen hladni front koji je doneo snažne oluje, grad, jak vetar i obilne padavine. Najveća šteta zabeležena je u Geronjskoj, ali o posljedicama nevremena, izveštavanju iz drugih delova zemlje. Mnogi građani i dalje su bez električne energije. Veliku štetu pretrpelo je i naselje Klanec kod Komende. Meštanin Franc rekao je za TV Sloveniju da je oluja počela jakom kišom, nakon čega su sledili i grad i snažni vetar. Inače, gradonačelnik Kamnika Matej Slapar izjavio je da su olujni vetar i obilne padavine izazvali brojne probleme širom opštine. Najviše su pogođeni Šmarca i Tuhinska dolina pored Duplice i centra grada. Vesti iz sveta sporta.
Danas počinje svetsko prvenstvo u fudbalu. Ukupno 23. po redu. Prvi put u istoriji učestvovaće 48 reprezentacija, a domaćini su Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Šampionat će trajati do 19. jula i na njemu će biti odigrane 104 utakmice. U prvoj će se večeras od 21 sat u Mexico Cityu sastati Meksiko i Južnoafrička Republika. Meteorolozi nam za danas najavljuju kišovito i svežije vreme, grmljevinske nepogode, grad i olujni vetar lokalno se očekuju u Vojvodini, a tokom dana i u centralnim, istočnim i južnim krajevima Srbije. Najviša dnevna temperatura kretaće se do 34 stepena. Slušali ste vesti na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji, poštovani slušalci, ostanite i dalje uz nas. Pozdravlja vas i dobar dan vam želi dežurna ekipa ovog radija. Dobro nam došli.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privat

0: 85569 DD Transport Logistik DO tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
1: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Nakon perioda suvog vremena, tokom dana se prognozira na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom uz pad temperature. Zbog ovakvih vremenskih prilika očekuju se mokri i klizavi kolovozi, smanjena vidljivost kao i usporeno odvijanje saobraćaja. Vozačima se savjetuje dodatan oprez, prilagođena brzina uslovima na putu i povećano odstojanje između vozila. Putevi Srbije obaveštavaju da se od danas u 14 časova do 22. juna na deonici autoputa između Sremske Mitrovice i Rume u smeru ka Beogradu izvode radovi zbog kojih će saobraćaj biti izmenjen. Vozila koja se kreću ka Beogradu koristit će preticajnu traku, dok će se saobraćaj u smeru ka Šidu odvijati voznom i zaustavnom trakom. Također, uključenje i isključenje na petlji Sremska Mitrovica u smeru ka Beogradu neće biti u funkciji. Vozači će biti blagovremeno obavešteni pre petlje Kuzmin i usmeravani ka željenom pravcu pomoću privremene saobraćajne signalizacije. Završeni su radovi na deonici autoputa između petlje Sirig i Novi Sad centar u smeru ka Beogradu, pa se saobraćaj na ovom delu puta odvija bez ograničenja. Još danas se izvode radovi u zoni naplatne stanice Novi Sad jug na autoputu u smeru ka Beogradu. A zbog radova je zauzeta leva saobraćajna traka, pa se vozačima savjetuje oprez i poštovanje saobraćajne signalizacije. Danas od 9 do 15 časova izvodit će se radovi na autoputu na deonici od tunela Straževica do petlje Ostružnica u smeru ka Beogradu. Saobraćaj će se odvijati usporeno uz povremeno zatvaranje preticajne trake. A do 8. avgusta na deonici autoputa između Markovca i Velike Plane izvode se radovi na nadvožnjaku, zbog čega je na snazi izmenjen režim saobraćaja. U smeru ka Nišu zatvorena je zaustavna traka, dok se u smeru ka Beogradu saobraćaj odvija samo preticajnom trakom. Na putu Jasikovo-Žagubica do 13. juna na snazi je obustava saobraćaja svakog dana u vremenu od 9 do 17 časova zbog radova na putu. Van ovog perioda saobraćaj se odvija normalno uz poštovanje privremene saobraćajne signalizacije. Na naplatnim rampama prolazi se bez zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim terminalima u pravcu ka Hrvatskoj i ka Mađarskoj i dalje stvaraju kolone, a zadržavanja su višesatna. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
2: Zahvaljamo se Neveni Damjanović, koja nam se i ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, na putevima u Srbiji danas očekuju mokri i klizavi kolovozi, smanjena vidljivost i usporeno odvijanje saobraćaja. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu uslovima na putu i drže povećano odstojanje između vozila. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, na putničkim terminalima graničnih prelaza takođe nema zadržavanja vozila. Kamioni na graničnom prelazu Batrovci čekaju oko 4 sata, na Šidu i na Orgošu oko 3, a na prelazima Bezdan i Kelebija oko 2 sata. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija, Evropa, Švajcarska, a vrše i privatne selitbe od vrata do vrata. Srećan put!
3: Muzika, vesti, gosti, želje, radio Banja Dvojka.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-22-92-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
2: U Srbiji će danas biti kišovito i svežije. Grmljavinske nepogode, grad i olujni vetar lokalno se očekuju u Vojvodini, a tokom dana u centralnim, istočnim i južnim krajevima Srbije. Republički hidrometeorološki zavod upozorava na pljuskove i grmljavinu koji se u toku dana očekuju u jugozapadnoj, južnoj i jugoistočnoj Srbiji. Lokalno će biti praćeni gradom i olujnim vetrom, a za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja 1 do 2 časa unapred. Najviša dnevna temperatura danas od 17 na zapadu i severozapadu do 32 stepena na jugoistoku Srbije. Do kraja ove sedmice biće promenljivo oblačno prema najavama meteorologa sa sunčanim intervalima uz sveža jutra i postepen porast dnevne temperature. Kiša se očekuje još samo sutra ujutru i pre podne na jugu i jugoistoku Srbije, a za vikend tek ponegde u Vojvodini na zapadu i jugozapadu zemlje. Biće i vetrovito, duvaće umereni jak severozapadni vetar na istoku sa olujnim udarima. Tako kažu meteorolozi, mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banje Dvojka radija omogućila novo otvorena poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Nalaze se u Kruševačkoj ulici broj 10 u Vrnjačkoj Banji i kod njih možete kupiti sredstva za zaštitu bilja, kompletnu opremu za navodnjavanje, veštačke đubriva, parkovske trave, sredstva protiv smrdi buba, osa, stršljenova, muva. Dakle, naša preporuka je poljoprivredna apoteka Agro Andrej.

0: 2.
1: Dobar dan, Banjo.
0: Traffic and weather.
2: Banja dvojka. No.
0: Ok.
2: Radio, Banja dvojka. Reklame.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 11. juna. Sveži ćureći file, 1 kg, 899,99. Lubenica, 1 kg, 99,99. Pilo sveže mleko XXL, 2 litre, 199,99. Lidl, isplati se.
4: Pukla cev. Kaplje slavina.
5: Ko rekao bi čovek šta ceri voda?
4: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
6: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
4: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodinstalatera Darka.
6: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
4: 062 8902 652.
7: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
2: Radio Banja dvojka.

je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštanska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.

0: Banja Dvojka, Folk Radio, non stop.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidu se uvek isplati. Od četvrtka 11. juna. Sveži ćureći file, 1 kg, 899,99. Lubenica, 1 kg, 99,99. Pilo sveže mleko XXL, 2 litre, 199,99. Lidl, isplati se.

0: mali i poslovni oglasi Vanje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušalci. Na prodaju njiva površine 60 ari u Vrnjačkom ključu. Put do njive obezbeđen, također besplatno dajem travu za košenje u Vrncima kod naplatne rampe. Zatim prodajem polovnu građu, komplet sa crepom, šporet alfa u odličnom stanju korišćen samo godinu dana, kao i zamrzivač korenje također korišćen samo godinu dana. Cene su po dogovoru, a kontakt telefon je 06953855565. 06953855565. Na prodaju placu u Očecima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, a cijene po dogovoru. Infotelefon je 069715162, 069715162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem Arketezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara, a cene po dogovoru. Pozovite 061-1032-030, 061-1032-030. Poljoprivredno gazdinstvo Dubovac vrši rasprodaju iznošenih koka nosilja. Kontakt telefon je 062-623-222, 062-623-222. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac, zatim Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan, za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo? Evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Najnovija letnja akcija, na prodaju novine, raspakovani bazeni Avenly Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061-1032-030, 061-1032-030 i spremno dočekajte leto. Na prodaju Lada 112, zatim kam prikolica u ekstra stanju, nov nekorišen trimer, motorna testera Husqvarna. Cene su povoljne i po dogovoru. Infotelefon je 066-90-30-137, 066-90-30-137. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji. Šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarij marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066-6216-910, 066-6216-910. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forma ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica, dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a kontakt telefon je 060 0524 927 060 0524 927. Profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje u Viligradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 0616 006 767. Takođe, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolančića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitenovac, Čevabđinica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont piće koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.
1: Ovo je vaša specijalna želja.
0: Eto tako je funkcionisala naša mala berza u još jednom izdanju malih i poslovnih oglasa Folk Radija Banje Dvojke. Dragi prijatelji, još jednom dobar dan iz studija Razonodne kutijice. Sledeća pesma je specijalna muzička želja za jednu skladnu ekipu, za patrolu iz Knića, koju toplo pozdravljamo i želimo prijatelj i lep dan uz jedan... Pa da kažemo savet, da pripaze na kolegu. Malo se i šalimo, u svakom slučaju veliki pozdrav za patrolu iz Knića od dežurne ekipe Folk Radija Banje Dvojke, kao i za sve vas, dragi prijatelji, koji ovo popodne provodite uz 991 MHz, odnosno uz web adresu banja2.com. Odličan izbor.

Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063630302 ili kod Novice na 069651464. Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula.

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na pljuskove i grmljavine koje se u toku dana očekuju u jugozapadnoj, južnoj, jugoistočnoj Srbiji, ali lokalno će biti praćeni gradom i olujnim vetrom. Za te krajeve danas je na snazi i narandžasti meteoalarm. Više javno tužilaštvo u Beogradu predložilo je sudu da bivšem načelniku policijske uprave za grad Beograd Veselinu Miliću produži za još 30 dana jer mu pritvor ističe narednog vikenda. Pored njega produženje pritvora predloženo je za još 6 osumnjičenih u istrazi koja se vodi zbog teškog ubistva Aleksandra Nešovića u restoranu 27 12. maja ove godine, a kojima također ističe pritvor ranije određen u trajanju od 30 dana, prenosi RTS. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšen je i zamenik komandanta interventne jedinice 92 policijske uprave za grad Beograd za kojim se tragalo, objavio je RTS. Prema pisanju RTS-a, MJ uhapšen je zbog sumnje da je sa kolegama iz interventne jedinice sprečio procesuiranje Saše Vukovića Bosketa nakon što je 5. novembra prošle godine u lokalu Steak & Wine Bar u prisustvu brojnih gostiju zapucao nakon verbalne svađe sa Milošem Nilovićem zvanim Runjo. Četvorica njegovih kolega juče su uhapšena kao i direktor tog restorana, dok se Saša Vuković Boske već nalazi u pritvoru zbog sumnje da je 12. maja hicima iz pištolja usmrtio Aleksandra Nešovića, a potom sa pomagačima sakrio njegovo telo koje je pronađeno naknadno u buretu zakopanom u blizini Jarkovačkog jezera. Komandant interventne jedinice 92 i vođa interventnog tima juče su saslušani pred posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Oni su negirali izvršenje krivičnih dela koje im se stavljaju na teret i izneli su svoje odbrane, prenosi RTS. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Đuro Macut razgovarali su danas u Beogradu odvojeno sa direktorom direktorata Evropske komisije za proširenje i istočno susjedstvo Gertom Janom Kopmanom o ispunjavanju obaveza Srbije na putu ka Evropskoj uniji, uključujući pravosudne zakone, zakone o unapređenju izbornog procesa i formiranjem REM-a. Iz vlade je saopšteno da su srpski zvaničnici istakli neophodnost intenziviranja aktivnosti na usvajanju preostalih zakonskih rešenja i sprovođenju reformi u skladu sa evropskim standardima kako bi Srbija ubrzala pripreme za otvaranje preostalih klastera u pristupnom procesu. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je Srbija okončala pregovore sa mađarskom kompanijom MOL i obezbedila povoljniju poziciju u budućoj vlasničkoj strukturi naftne industrije Srbije, ali da dalji tok procesa zavisi od dogovora ruske i mađarske strane, kao i od saglasnosti američke administracije. Učenici gimnazije Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu saopštili su putem svog zvaničnog Instagram profila Jovina se pita da danas stupaju u potpuni bojkot nastave, navodeći da neće dozvoliti da njihovi profesori budu ugnjetavani i obešćašćivani lažnim optužbama i neosnovanim suspenzijama koje nisu ništa drugo nego hir jednog čoveka. Učenici su u objavi na Instagramu dalje naveli da je odluka o bojkotu nastave reakcija obrazovanih ljudi, mladih ljudi koji znaju da raspoznaju istinu u moru laži, traži pravdu dok ih guši nepravda, koji znaju da misle, pitaju, ustanu zajedno protiv urušavanja viševekovnog spomenika znanja, kulture i ljubavi. Želimo naše profesore, želimo našu školu, ne damo Jovinu, poručili su učenici na svom zvaničnom Instagram profilu Jovina se pita. Nezavisno udruženje novinara Srbije je danas saopštilo da se ni posle 25 godina od ubistva novinara Večernjih novosti iz Jagodine Milana Pantića ne zna izvršilac tog zločina. NUNS je podsjetio da je predsjednik Komisije za istraživanje ubistava novinara Veran Matić 2021. godine objavio da postoje imena koja su izvršila ubistvo i da je policija slučaj razjasnila, ali da je dokazivanje otežano jer je mesto zločina na dan ubistva bilo loše obrađeno i kontaminirano. NUNS je naglasio u saopštenju i da ubistvo Pantića ne sme ostati nerešeno, te da je država dužna da obezbedi efikasnu istragu i da utvrdi odgovornost svih koji su učestvovali u zločinu i pokaže da napadi na novinare ne mogu ostati nekažnjeni. NUNS je još jednom pozvao institucije da saopšte šta je do sada urađeno u ovom slučaju, zbog čega istraga nije dovela do odgovornih i koje će konkretne korake preduzeti da bi ubistvo Pantića konačno bilo rasvetljeno.
Srbija bi do kraja godine mogla dobiti prvi zakon o veštačkoj inteligenciji kojim bi trebalo da se uspostavi pravno obavezujući okvir za bezbedan, odgovoran i transparentan razvoj, primenu i korišćenje veštačke inteligencije, rečeno je danas na prezentaciji Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj. Naled je naveo da je nacrt zakona zapravo preslikan evropski akt u toj oblasti i koji će biti usaglašavan i kao konačno rešenje potvrđeno od Evropske unije. Do sada je održan jedan sastanak radne grupe za izradu tog zakona. Komandant KFOR-a generalmajor Oskar Ulutaš izjavio je danas da je mirna opšta bezbednosna situacija na Kosovu i da nema pokazatelja direktnih pretnji bezbednosti, mada je upozorio da nerešene tenzije, zapaljiva retorika i dezinformacije i dalje predstavljaju izazove koji zahtevaju stalnu budnost. Ulutaš je rekao da je KFOR spreman da odgovori na svako moguće pogoršanje situacije, da je misija NATO-a opremljena, obučena i raspoređena tako da može brzo da reaguje ukoliko bude potrebno. Komandant KFOR-a je ocenio da je i na severu Kosova mirno i da nisu zabeleženi incidenti slični onima iz 2023. ali je naglasio da misija ne smanjuje nivo budnosti zbog nerešenih pitanja i uticaja koji mogu imati dezinformacije i neodgovorna retorika. Naveo je da i dalje postoji određeni broj nerešenih pitanja koja se moraju imati u vidu. Usredsređen sam na obezbeđivanje sigurnog i mirnog okruženja za sve na Kosovu kao i slobode kretanja u skladu sa našim dugoročnim mandatom zasnovanim na rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija iz 1999. godine, rekao je Ulutaš. Apelacioni sud Crne Gore potvrdio je presudu Višeg suda u Bijelom Polju, kojom je Alija Balijagić osuđen na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora od 40 godina zbog teškog ubistva Jovana i Milenke Mačkalj u bjelopoljskom selu Sokolac, kao i zbog nedozvoljenog držanja i nošenja oružja. Podrška građana članstvu Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji porasla je na 74,4%, saopšteno je danas iz Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine. Redovno godišnje istraživanje sprovedeno je od 23. aprila do 13. maja CATI metodom na uzorku od 1200 ispitanika, reprezentativnom za celu državu, navedeno je u saopštenju za medije Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine. Mađarska spoljna politika je u proteklim nedeljama ponovo postala vidljivija i aktivnija u Evropi, a cilj vlade je da Mađarska deluje kao predvidljiviji i kooperativniji partner pred svojim saveznicima, rekla je danas ministarka spoljnih poslova Mađarske Anita Orban na sednici Parlamentarnog odbora za spoljne poslove. Orban je navela da suverena spoljna politika ne znači izolaciju, već to da Mađarska bude konstruktivni član savezničkih sistema kojima pripada. Ministarka je rekla da vlada smatra da su obnova euroatlantskih odnosa i ponovna izgradnja poverenja jedni od najvažnijih zadataka jer je Mađarska izabrala zapad umjesto istoka. Evropska centralna banka podigla je kamatne stope prvi put posle gotovo tri godine, reagujući na nagli rast inflacije izazvan ratom u Iranu i skokom cene energenata širom Evrope. Na sednici održanoj u četvrtak Evropska centralna banka je povećala ključnu depozitnu kamatnu stopu za 0,25% poena sa 2 na 2,25%. Istovremeno su povećane i ostale referentne stope, pa je kamata na glavne operacije refinansiranja podignuta na 2,4%, a kamata na marginalne kreditne operacije na 2,65%. Britanski ministar odbrane John Healey neočekivano je danas podneo ostavku navodeći da vlada nije spremna da izdvoji dovoljno sredstava za vojsku u vreme rastućih svetskih pretnji po bezbednost. Healey je premijeru Kiru Starmeru poručio da vladin plan ulaganja u odbranu znatno zaostaje za onim što je potrebno u ovom opasnom trenutku. Objavljivan je plana, odloženo je usled neslaganja Ministarstva odbrane i Ministarstva financija, prenela je Beta. Američki predsjednik Donald Trump ponovo je podigao tenzije prema Iranu izjavom da bi Sjedinjene Američke Države mogle da preuzmu kontrolu nad ključnim delovima iranske naftne infrastrukture, uključujući ostrvo Harg, glavni terminal za izvoz iranske nafte u Persijskom zalivu. Ostrvo Harg je inače glavna iranska izvozna utvrda za naftu, a nalazi se na oko 26 km od iranske obale i otprilike 483 km severno od strateški važnog Ormuskog moreuza.
Američki predsjednik Donald Trump izazvao je nezadovoljstvo među obožavaocima mange i anime koristeći slike likova poput Pikachua i Naruta. U Japanu negoduju zbog toga što američki predsjednik Donald Trump u objavama na društvenim mrežama koristi popularne anime i manga likove. Nezadovoljstvo se gomila još od marta kada su obožavaoci počeli da primećuju da predsjednik koristi slike kultnih junaka japanske animacije, prenosi BBC. Jednom je čak sebe prikazao kao jednog od njih. Među likovima koji su se našli u objavama bili su Naruto, Pikachu i junaci iz serijala Yu-Gi-Oh! Skoro 20.000 ljudi do sada je potpisalo online peticiju navodeći da Trump ne deli vrednosti koje ovi likovi predstavljaju, kao i da njihovo korišćenje u političke svrhe može predstavljati kršenje prava njihovih autora. Kompanija Pokemon Company International osudila je Trumpovo korišćenje intelektualne svojine. BBC je kontaktirao i druge nosioce autorskih prava kao i Belu kuću, tražeći komentar. Peticija kojom se od Trumpa i Bele kuće traži da pokažu poštovanje prema japanskoj manga kulturi prvi put je pokrenuta u martu ove godine, a na zvaničnom nalogu Bele kuće na platformi X tada je objavljen video snimak koji kombinuju kadrove američkih vojnih udara na Iran sa scenama iz anime serijala Yu-Gi-Oh! I Dragon Ball. Dan ranije na istom nalogu podelio je sliku Donald Trump sa sloganom Make America Great Again, učinimo Ameriku ponovo velikom, postavljenim preko kadra koji prema navodima fanova potiče iz Pokemon video igara Pokopija. Slušali ste najvažnije vesti u 16. Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.

0: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteže, či uređuje, i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
1: Pekara Aurora.
0: Preporuka neodoljiva američka lisnata peciva.
1: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
0: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
1: Preko puta Knez Petrol Pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša.
0: Pekara Aurora. Aurora.
1: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
0: Aurora.
1: Posetite nas. Pozdravlja vas pekara Aurora.
0: Aurora.
1: Probajte našu preporuku meseca.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agroand. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje, kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agroand. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom, efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agroand. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumu. Agroand. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agroandrej. Poljoprivredna apoteka Agroandrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agroandrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agroandrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agroandrej.
2: Republički hidrometeorološki zavod objavio je hitno upozorenje za područje Raškog okruga na grmljavinske nepogode u narednih sat vremena. Na području Raškog okruga očekuju se lokalno jaki pljuskovi sa grmljavinom uz kratkotrajnu pojavu grada i jak i olujni severozapadni vetar. Što se tiče ostatka zemlje, lokalno se do kraja dana očekuju grmljavinske nepogode, grad i olujni vetar, a lokalna pojava grmljavine sa gradom i količinom padavina većom od 20 litara po metru kvadratnom u periodu do 3 časa ima verovatnoću od 85%. Do kraja dana osetniji pad temperature na jugoistoku zemlje, a sutra promenljivo oblačno i vetrovito sa sunčanim intervalima. Kiša se očekuje još samo ujutru i prepodne na jugu i jugoistoku Srbije. Duvaće umereni jak, na istoku povremeno i olujni i severozapadni vetar. Najniža temperatura sutra od 10 do 18, najviša dnevna od 20 do 24 stepena. U subotu ujutru sveže, tokom dana promenljivo oblačno i malo toplije. Vetar slab je umeren, posle podne u istočnoj, centralnoj i južnoj Srbiji povremeno jak, severozapadni. Najniža temperatura u subotu od 9 do 14, maksimalna dnevna od 22 do 25 stepeni.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Modaran nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Smirivanje biometeorološke situacije sutra će pogodovati većini hronično obolelih i osetljivih osoba. Neraspoloženje i reumatski bolovi mogući su kod meteoropata. Pojačana koncentracija preporučuje se svim učesnicima u saobraćaju.
5: Posle podne i veče sa Gordanom.
4: Prema posljednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, slaba kiša pada u Zrenjaninu i Kikindi, grmljavina sa kišom ima u Beogradu, grmljavine ima također i u Požegi, a sa druge strane potpuno je vedro u Leskovcu, pretežno vedro u Zaječaru i Vranju. U ostalim mestima je delimično oblačno, pretežno oblačno ili potpuno oblačno, a najsvežije je u Sjenici i Požegi 17 stepeni, najtoplije je u Leskovcu 31 stepen. I u Kraljici kontinentalnog turizma, a kiša samo što nije, 21 stepen trenutna temperatura, a relativna vlažnost vazduha je 76%. Vazdušni pritisak je 1015 milibara, prati nas za sada slab jugoistočni vetar koji duva brzinom od 3 metra u sekundi. Biće kiše i tokom naredne noći u našem malom mestu lekovitih voda. Sutra prepodne oblaci, posle podne sunce. Minimalna temperatura 11, maksimalna dnevna sutra 22 stepena. U subotu delimično oblačno, što će reći još više sunca. Minimalna 13, maksimalna temperatura u subotu u Vrnjačkoj Banji 24 stepena. Dakle, biće mirniji i prijatnije što se temperature tiče, vikend u Kraljici kontinentalnog turizma. Dobar dan iz studija Folk Radija Banje Dvojke, dobar dan, dobar prijem, dobrice naše, drago nam je što ste uz 991 MHz, odnosno uz web adresu banja2.com, zapravo ne skrivamo zadovoljstvo. Pogled kroz prozor kaže, nebo nad našom Kraljicom kontinentalnog turizma, a i širom Srbije, odlučilo je da promeni scenografiju, oblaci su se skupili, sprema se, dakle, grmljavina, spremaju se pljuskovi, ali znate šta, neka grmi, neka seva i neka pljušti, nećemo dozvoliti da nas vreme, da nam vreme pokvari raspoloženje, jednostavno kiša pada, to je zanat. Uostalom, u našem narodnom verovanju i tradiciji stoji jedno jako lepo objašnjenje. Sveti Ilija gromovnik ganja đavola na vatrenim kočijama, a njegovim konjima iz nozdrva seva oganja. Na današnji dan 11. juna rođen je Jacques Cousteau, čovek koji je čitav život proveo istražujući dubine okeana i oluje na morima. Pa kad je mogao on da plovi po najvećim talasima, možemo i mi da prebrodimo ove let

pesmu zapravo pola zdravlja. Ako vam se učini da je grmljavina preglasna, samo zamislite da je danas, na primjer, premijera Parka iz doba Jure. Sećate se ovog filma, mnogima je omiljen, jer baš na današnji dan ovaj filmski hit je ugledao svetlost dana. Znači, nema mesta strahovanju, samo dobrom raspoloženju. Priroda ume da bude neumoljiva, a naše je da je sledimo i slušamo u potpunosti, nikako da ratujemo sa njom. Naprotiv, da se mi zavalimo i da skuvamo omiljenu kafu ili čaj i da ostavimo brige po strani koliko god to moguće, svima koji su završili sa svojim radnim obavezama želimo ugodan odmor. A svima koji su na svojim radnim mestima želimo srećan rad i podsjećamo da je uspeh zagarantovan ukoliko sve te naše drage radne ekipe ostanu uz svoju banju dvojku. Uz razonodnu kuticu 991 uvek je čisto, toplo, sunčano posle podne. Da delimo zajedno osmehe, da delimo lepe misli i najbolji muzički miks u etru. Pridružite nam se, dragi prijatelji, u žiljoteci za koji minut, čisto da poslušamo još jednu omiljenu pesmu. Prvi momak, Jasmin Muharemović, odmah do žiljoteke broj 2 za četvrtak, 11. jun. Dobar dan!

0: sata džamim čekajući.
1: Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo.
2: Koliko dugo čekate?
3: Sa tipu.
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
6: Ajde be!
7: Ajde nas, ajde nas!
8: Jao Bože!
9: Žiljoteka! Sponzor vaših besplatnih želja.
10: Pukla cev.
11: Kaplje slavina.
12: Ha, rekao bi čovek šta ceri voda.
11: Nema panike kad curi voda.
13: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i

0: direktno, uredno i po dogovoru. Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodinstalatera Darka. Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje. 062 8902 652.
1: I evo nas, dragi prijatelji, možemo da počnemo sa ispunjavanjem vaših muzičkih želja i prenošenjem vaših pozdrava vama, dragim ljudima, i sa apsolutnim uživanjem u narednih 30 minuta, zato što ćete vi biti naši najbolji muzički urednici, jel tako? 061-600-6767, naš broj telefona, otvoren je za vaše muzičke želje i pozdrave. A ako želite nešto i za svoju dušu da čujete, zašto da ne, apsolutno se usvaja Kolariću Paniću, a mi da vas podsjetimo još jednom, nije na odmet, broj telefona našeg vodoinstalatera Darka non stop nama na usluzi je 062 8902 652. Darko je zadužen za popravku, montažu, hitne intervencije, sve kvalitetno, uredno i po dogovoru. Jednostavno, ako želite da ga pitate za savjet, slobodno pozovite 062 8902 652. Naš vodoinstalater Darko je apsolutno svima na raspolaganju i hvala mu veliko na tome, kao i na pokroviteljstvu još jednog našeg omiljenog druženja u Željoteci. Za početak da se raznežimo po specijalnoj muzičkoj želji uz lepi duet Bojane Barjaktarević i Ševkija Jahića, Ovo je ljubav.

Pa lepo, baš lepo, jedan lepi duet novije produkcije Bojana Barjaktarević i Šefki Caci Jahić, ovo je ljubav, čisto da znate ukoliko vam se pesma dopala, kako se zove, a verujemo da se dopala, a sada samo specijalno i isključivo za najvredniji radni kolektiv druge smene. Hvala vam dragi prijatelji što ste i ovog popodneva u svoju dvojčicu, želimo vam srećan rad, evo pesme za vas po vašoj želji. Sponzor našeg druženja je vodoinstalater Darko 062 89 02 652.

A sada pozdrav za sve poštovane slušaoce našeg radija sa trafostanice Dragosinci. Slušamo Sinan Sakića.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Pukla cev. Kaplje slavina.
2: Ko rekao bi čovek šta ceri voda?
1: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
1: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodinstalatera Darka.
4: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
1: 062 8902 652.
5: A sada putujemo pesmom i najlepšim pozdravom pravo u Niš, da pozdravimo našeg vernog slušaoca Miljana i njegove voljene, da im poželimo prijatan i lep dan iz studija Folk Radija Banje Dvojke.

A u moru svojih mladalačkih obaveza, pogotovo povodom završetka svog školovanja, naša mlada Milica ipak ima vremena da pozdravi svoje voljene baku Cicu i deku Radeta na prvom mestu. Uskoro će oni svi zajedno uživati uz Banju Dvojku, uz prijetnu kaficu i lepu pesmu. Naravno, mi iz studija pozdravljamo naše drage Rosiće i želimo im prijatan i lep dan, a slušamo za kraj Bubu Jovičić i Hit Band, slušamo Garu Garicu, pa možemo slobodno i da zaigramo. Hvala vam, dragi prijatelji, na učešću, toliko u današnjoj drugoj žiljoteci pod pokroviteljstvom našeg vodoinstalatera Darka. 062-8902-652, dežurni je telefon našeg Darka, svima nama na raspolaganju 24 sata dnevno. Dakle, non stop, a mi se družimo ponovo u žiljoteci sutra već od 11.30, pa od 16.30 i tako dalje i tako redom. Hvala vam mnogo, ostanite uz nas.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Pukla cev. Kaplje slavina.
2: Ko rekao bi čovek šta cevi voda?
1: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
1: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodinstalatera Darka.
3: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
1: 062 8902 652.
4: Juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 11. juna sveži ćureći file 1 kg 899,99. Lubenica 1 kg 99,99. Pilo sveže mleko XXL 2 litre 199,99. Lidl, isplati se.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više. 0041 78 218 0691 00 3 8 1 6 4 1 1 4 2 2 7 7 i +4 1 7 6 3 2 5 0 2 0 2 8. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.

mali i poslovni oglasi Vanje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušalci. Na prodaju njiva površine 60 ari u Vrnjačkom ključu. Put do njive obezbeđen, također besplatno dajem travu za košenje u Vrncima kod naplatne rampe. Zatim prodajem polovnu građu, komplet sa crepom, šporet alfa u odličnom stanju korišćen samo godinu dana, kao i zamrzivač korenje također korišćen samo godinu dana. Cene su po dogovoru, a kontakt telefon je 06953855565. 06953855565. Na prodaju placu u Očecima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, a cijene po dogovoru. Infotelefon je 069715162, 069715162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem Arketezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara, a cene po dogovoru. Pozovite 061-1032-030, 061-1032-030. Poljoprivredno gazdinstvo Dubovac vrši rasprodaju iznošenih koka nosilja. Kontakt telefon je 062-623-222, 062-623-222. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac, zatim Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvana. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo? Evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Najnovija letnja akcija na prodaju novin, raspakovani bazeni Avonlea Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061-1032-030, 061-1032-030 i spremno dočekajte leto. Na prodaju Lada 112, zatim kamp prikolica u ekstra stanju, nov nekorišen trimer, motorna testera Husqvarna. Cene su povoljne i po dogovoru. Infotelefon je 066-90-30-137, 066-90-30-137. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji. Šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji. Komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066-6216-910, 066-6216-910.
Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forma ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski stol sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica, dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a kontakt telefon je 060 0524927, 060 0524927. Profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, pozovite 060 0524927, 060 0524927. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 6006 767. Takođe, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolančića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđinica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.

0: banja2.com.
1: Špijuni su među nama.
2: Banja dvojka.
1: Ne može nam niko ništa, ja ću svoj sudbine.
0: Banja dvojka.
1: Hey!

Dvojka. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: kao mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobifiskal, Vrnjačka banja.

0: Da sve bude veselo, zdravo i pravo.
1: A Vanja dvojko je bila zakon.
0: Sve me voli. Da vas ne boli ni jedna boljka.
2: Tako je, Burazir.
0: Vanja dvojka.
3: Neka ga

0: plivajte, ronite, davite se u talasu.
1: 9.9.1 megaherca.
2: Banja Dvojka. Banja Dvojka.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: momci.
1: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare. U digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš. Sada svako može da prijavi problem. Brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža. Nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

0: Sansa, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora. Pekara Aurora. Preporuka neodoljiva američka lisnata peciva. Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom. Savršen zalogaj za svaki deo dana. Preko puta Knez Petrol pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša. Pekara Aurora. Aurora. Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje. Aurora. Posetite nas. Pozdravlja vas pekara Aurora. Aurora. Probajte našu preporuku meseca.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strošljenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumor. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-22-92-290 Donji Ribnik i 065-386-69-66 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej.
2: Sutra, promenljivo oblačno i vetrovito sa sunčanim intervalima, kiša se očekuje još samo ujutru i prepodne na jugu i jugoistoku Srbije. Duvaće umereni jak, na istoku povremeno i olujni i severozapadni vetar. Najniža temperatura sutra od 10 do 18, najviša dnevna od 20 do 24 stepena. U subotu ujutru sveže, tokom dana promenljivo oblačno i malo toplije. Vetar slabije umeren, posle podne u istočnoj, centralnoj i južnoj Srbiji, povremeno jak, severozapadni. Najniža temperatura u subotu od 9 do 14, maksimalna dnevna od 22 do 25 stepeni.

0: sponsor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Smirivanje biometeorološke situacije sutra će pogodovati većini hronično obolelih i osetljivih osoba, a neraspoloženje i reumatski bolovi mogući su kod meteoropata. Pojačana koncentracija preporučuje se svim učesnicima u saobraćaju.

0: 18.30.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
7: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
8: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Nakon perioda suvog vremena, tokom dana se prognozira na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom uz pad temperature. Zbog ovakvih vremenskih prilika očekuju se mokri i klizavi kolovozi, smanjena vidljivost kao i usporeno odvijanje saobraćaja. Vozačima se savjetuje dodatan oprez, prilagođena brzina uslovima na putu i povećano odstojanje između vozila. Putevi Srbije obaveštavaju da se od danas u 14 časova do 22. juna na deonici autoputa između Sremske Mitrovice i Rume u smeru ka Beogradu izvode radovi zbog kojih će saobraćaj biti izmenjen. Vozila koja se kreću ka Beogradu koristit će preticajnu traku, dok će se saobraćaj u smeru ka Šidu odvijati voznom i zaustavnom trakom. Također uključenje i isključenje na petlji Sremska Mitrovica u smeru ka Beogradu neće biti u funkciji. Vozači će biti blagovremeno obavešteni pre petlje Kuzmin i usmeravani ka željenom pravcu pomoću privremene saobraćajne signalizacije. Završeni su radovi na deonici autoputa između petlje Sirig i Novi Sad centar u smeru ka Beogradu, pa se saobraćaj na ovom delu puta odvija bez ograničenja. Još danas izvode radovi u zoni naplatne stanice Novi Sad jug na autoputu u smeru ka Beogradu. A zbog radova je zauzeta leva saobraćajna traka, pa se vozačima savjetuje oprez i poštovanje saobraćajne signalizacije. A do 8. avgusta na deonici autoputa između Markovca i Velike Plane izvode se radovi na nadvožnjaku, zbog čega je na snazi izmenjen režim saobraćaja. U smeru ka Nišu zatvorena je zaustavna traka, dok se u smeru ka Beogradu saobraćaj odvija samo preticajnom trakom. Na putu Jasikovo-Žagubica do 13. juna na snazi je obustava saobraćaja svakog dana u vremenu od 9 do 17 časova zbog radova na putu. Van ovog perioda saobraćaj se odvija normalno uz poštovanje privremene saobraćajne signalizacije. Na naplatnim rampama prolazi se bez zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim terminalima u pravcu ka Hrvatskoj i ka Mađarskoj i dalje stvaraju kolone, a zadržavanja su višesatna. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
7: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Dobro veče, Banjo. Banja Dvojka.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu i zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

mali i poslovni oglasi Vanje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušalci. Na prodaju njiva površine 60 ari u Vrnjačkom Ključu. Put do njive obezbeđen, također besplatno dajem travu za košenje u Vrncima kod naplatne rampe. Zatim prodajem polovnu građu, komplet sa crepom, šporet alfa u odličnom stanju korišćen samo godinu dana, kao i zamrzivač korenje također korišćen samo godinu dana. Cene su po dogovoru, a kontakt telefon je 06953855655. 06953855 65. Na prodaju placu u Očecima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, a cijene po dogovoru. Info telefon je 069715162 069715162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litra, a cene po dogovoru. Pozovite 061 1032 030, 061 1032 030. Poljoprivredno gazdinstvo Dubovac vrši rasprodaju iznošenih koka nosilja. Kontakt telefon je 062 623 222, 062 623 222. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac, zatim Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo? Evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Najnovija letnja akcija, na prodaju novi, neraspakovani bazeni Avenly Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061 1032 030, 061 1032 030, i spremno dočekajte leto. Na prodaju Lada 112, zatim kam prikolica u ekstra stanju, nov nekorišen trimer, motorna testera Husqvarna. Cene su povoljne i po dogovoru. Info telefon je 066 90 30 137, 066 90 30 137. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve je novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 6216 910, 066 6216 910.
Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forma ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica, dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a kontakt telefon je 060 0524 927 060 0524 927. Profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 606 0676. Takođe, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolančića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđinica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.

0: 19:28.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
0: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
7: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Nakon perioda suvog vremena, tokom dana se prognozira na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom uz pad temperature. Zbog ovakvih vremenskih prilika očekuju se mokri i klizavi kolovoz, smanjena vidljivost kao i usporeno odvijanje saobraćaja. Vozačima se savjetuje dodatan oprez, prilagođena brzina uslovima na putu i povećano odstojanje između vozila. Putevi Srbije obaveštavaju da se od danas u 14 časova do 22. juna na deonici autoputa između Sremske Mitrovice i Rume u smeru ka Beogradu izvode radovi zbog kojih će saobraćaj biti izmenjen. Vozila koja se kreću ka Beogradu koristit će preticajnu traku, dok će se saobraćaj u smeru ka Šidu odvijati voznom i zaustavnom trakom. Takođe, uključenje i isključenje na petlji Sremska Mitrovica u smeru ka Beogradu neće biti u funkciji. Vozači će biti blagovremeno obavešteni pre petlje Kuzmin i usmeravani ka željenom pravcu pomoću privremene saobraćajne signalizacije. Završeni su radovi na deonici autoputa između petlje Sirig i Novi Sad centar u smeru ka Beogradu, pa se saobraćaj na ovom delu puta odvija bez ograničenja. Još danas izvode radovi u zoni naplatne stanice Novi Sad jug na autoputu u smeru ka Beogradu. A zbog radova je zauzeta leva saobraćajna traka, pa se vozačima savjetuje oprez i poštovanje saobraćajne signalizacije. A do 8. avgusta na deonici autoputa između Markovca i Velike Plane izvode se radovi na nadvožnjaku, zbog čega je na snazi izmenjen režim saobraćaja. U smeru ka Nišu zatvorena je zaustavna traka, dok se u smeru ka Beogradu saobraćaj odvija samo preticajnom trakom. Na putu Jasikovo-Žagubica do 13. juna na snazi je obustava saobraćaja svakog dana u vremenu od 9 do 17 časova zbog radova na putu. Van ovog perioda saobraćaj se odvija normalno uz poštovanje privremene saobraćajne signalizacije. Na naplatnim rampama prolazi se bez zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim terminalima u pravcu ka Hrvatskoj i ka Mađarskoj i dalje stvaraju kolone, a zadržavanja su višesatna. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
0: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka banja i dežurna ekipa Folk radija Banje dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Dobroveče, Banjo. Dobroveče, prijatelji Šumadije i Srbije.
1: Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke Banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
1: AMS Union Trstenik.
2: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
0: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze. Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.

Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063630302 ili kod Novice na 069651460. 4. Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Banja dvojka.
1: Uz slabu kišu se družimo ovih minuta, posljednjih minuta, dragi prijatelji, 20 časova i 36 minuta na satu našeg sponzora tačnog vremena robnih kuća Boss Shop Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac. 14 je stepeni trenutna temperatura, 98% je vlažnost vazduha, vazdušni pritisak je 1017 milibara, vetar je slab jugoistočni i duva brzinom od 3 metra u sekundi. Kiša će nastaviti da pada i večeras, tamo sve iza 2 časa ujutru.

predahnemo, da udahnemo miris ove junske kiše, a iako je kod nas kišovito, filijala Svetske zdravstvene organizacije za Evropu povodom dana akcije protiv vrućine u Nemačkoj predstavila je nove smernice za akcione planove za zdravlje i zaštitu od vrućine. Svetska zdravstvena organizacija je podsjetila da svake godine ekstremne vrućine širom sveta dovode do porasta bolesti i zdravstvenih tegoba i prevremene smrti. Kardiovaskularne bolesti se posebno češće javljaju ili pogoršavaju pod uticajem vrućine. Sve dugotrajniji toplotni talasi sve su veća pretnja po javno zdravlje, posebno zbog urbanizacije i rastućeg udela grupa stanovništva sa povećanjem rizikom starijih osoba i osoba sa zdravstvenim problemima. Zato je Svetska zdravstvena organizacija objavila smernice kao naučnu osnovu za državne organe širom sveta da efikasno organizuju mere zaštite od vrućine. U borbi sa vrućinom stručnjaci kažu da izuzetno pomažu gradsko drveće, parkovi, netaknute reke, šume i močvare koje primetno ohlade vazduh, a uz to skladište vodu. Pod drvećem je često i nekoliko stepeni hladnije. Priroda nam zaista može pomoći u borbi protiv vrućine, samo treba da joj dozvolimo. I valjalo bi da se, kako je, koliko god je to moguće, usmerimo na praktične mere protiv klimatskih promjena. Evropa se inače zagreva brže od bilo kog drugog kontinenta, a to ljudi plaćaju životima zbog narušenog zdravlja. Više od 200.000 ljudi širom Evrope umrlo je od vrućine samo u posljednje 4 godine. I vrućina jeste tihi ubica, ali nije neizbežna. Većina prevremenih smrti usled ekstremnih vrućina dogodila se u Italiji, zatim u Španiji, Nemačkoj i Grčkoj, pri čemu Grčka ima najveći broj smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinom na milion stanovnika. Prošle godine u Nemačkoj je bilo ukupno 2500 smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinom, a naročito su bili pogođeni stariji i osobe sa zdravstvenim problemima. Prema ovim smernicama Svetske zdravstvene organizacije potrebno je dugoročno održavanje i proširenje parkova, zelenih i vodenih površina, kao i strukturne mere zaštite od toplote. Prioritet je zaštita gradskog stanovništva od vrućine i valjalo bi zaista veoma ozbiljno shvatiti ovo stanje koje nam se zapravo vrlo brzo i približava. Svi dobro znamo da ljudi vrlo često kažu, ali to i urade, da pobegnu iz grada u neke prijatnije predele. A to znači da su temperature u većim gradovima mnogo više nego u ostalim mestima i jednostavno moramo voditi računa da u gradskim sredinama bude što više drveća, što više parkova. To će olakšati naravno i život stanovništva, naravno i saobraćaj. Zaštitit će zdravlje velikog broja ljudi. Dobroveče iz studija Folk Radija Banje Dvorke, dragi prijatelji, sa frekvencije 99,1 MHz, odnosno sa web adrese banja2.com.

Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063630302 ili kod Novice na 069651466. Četiri Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula.

0: Banja dvojka.
1: Pao je prvi gol na mundijalu i to pre, boga mi, 20 minuta na utakmici prvoj po redu u grupi A između Meksika i Južne Afrike. Počeo je veoma važan događaj za sve ljubitelje fudbala. A mi naše večerašnje druženje privodimo kraju, dragi prijatelji, polako i naravno uz biranu muziku. Nećemo čekati da se nebo razvedri, da bismo se osmehnuli, koristit ćemo svaki zgodan trenutak upravo za osmeh i lepu reč. Nadamo se da ćete nas poslušati, da uživate u svakom mogućem trenutku, pa i dok dobuje kiša, a playlista našeg radija je spremljena i večeras brižljivo samo za vas. Za današnji dan možemo da kažemo da smo dosta toga prebacili preko glave, i oblake, i grmljavinu, i pljuskove, i tako dalje, i tako dalje. Međutim, vreme je da se počine, da se odmori, vreme je da se resitujemo. Iako noć nije zvezdana zbog oblaka, neka zvezde budu u vašim srcima. A mi se slušamo i sutra izjutra od 8 časova na ovom istom mestu, na frekvenciji 99,1, odnosno na web adresi banja2.com. Prijatnu noć u ime dežurne ekipe Folk Radija Banje Dvojke. Želim vam moja malenkost, vaša Gordana.

Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.

0: Radio veselja i razvivrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Vanja Dvojka.
2: Vaša Vanja Dvojka.
1: To je to.